Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, to je to, samo hitovi.

0: Potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ovo je Hit FM, proleti nam ovih 15 minuta, imamo sjajnu igricu danas, mogućnost naravno da u našem bankomatu podignete novac, mini koncert je za 15 minuta, molimo za pomoć 061 010 030, da vidimo samo ovaj mali test, šta vam se to sluša ovog ponedjeljka. Dobro jutro.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Dobro jutro Sarajevo, pola je osam. Danas kratko i jasno najavit ćemo Andrej mini koncert. Nekoliko slušateljki predložilo je Mirzu Selimovića za današnji mini koncert. Mi kažemo, nema problema. Ide Mirza Selimović. Dobro jutro.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Otišla nam vodovođija u Njemačku i zato nemamo fontana. Jedna od poruka sa broja 061 010 030, u pravu čovjek 100%.
1: Pa nema, mislim, otišli su ljudi, jeli, trbuhom za hljebom, za kruhom, kako se kaže, ovaj,
0: za kruhom, inače, samo mi za kruhom. Dakle, da dođeš u pekaru, daj mi dva kruha.
1: Daj mi dva kruha.
0: I ona ti da.
1: Pa zato sam ja rekao prije, ne znam, nekoliko vremena, pa se Rijad Gvozden smijao, ovaj, kako sam rekao, stomakom za hljebom suštinski, jer to bi bilo po naški, jel? Ovaj, što neće otići kad tamo zarade 4, 5, 6 hiljada eura bez puno
0: ma
1: nekog
0: tačno,
1: stresa.
0: Dakle, ovdje može zaraditi 7. A ako tamo zaradi 5, ovdje 7.
1: A ovdje ima puno stresa.
0: Kako?
1: Tamo je sve uređeno, znaš, imaš neki plan i program, imaš u 8 dolazim, u 9 dolazim, u 10 dolazim, u 11.30, ovdje, hajde sad dođi, samo meni jednu minutu, samo sekundu, hajde, rod smo.
0: To ti je brza lova.
1: Pa brza lova, znaš, ali taj sav stres i to, mislim da su ljudi zbog toga
0: ono djelično odšli. Nema para bez stresa, to se zna.
1: Pa dobro, ne mora biti ni toliki stres, znaš, ne moramo mi sada svi da izgorimo na nekim našim poslovima, čime god da se bavimo, i šta ćemo mi onda sutra, mislim, kad odemo u penziju, šta da se samo liječimo dok ne umremo, mislim.
0: Ajde, ostavi se toga. Idemo do fontana, dakle, ima super nova fontana kod bazena na otoci.
1: Ima, jeste. To sam ja vidio.
0: Ima, mnogi su naveli onu fontanu ispred slastičarne Palma.
1: E sad, ja ne znam je li to neka opštinska gradska fontana ili pod navodnicima privatna fontana vlasnika Palme. Mislim da je nešto tako, ali hajde, nek bude da je ovaj,
0: i nema, to je to, zajednička. Dakle, tanka je situacija.
1: Pa tanka je, spomenuli smo tu fontanu u parku Safet Zajko, ima jedna fontana u Nalipašnom polju u fazi C koja se upravo sad rekonstruiše, eto, kao da smo znali da zapravo pričamo to, o fontanama. Pa
0: ma, fontana ispred Alte.
1: Ima fontana ispred Alte, tako je, koja srebrna na vrijeme radi, ne radi, zavisi kako kad, vjerovatno i od vremenskih uslova, pa evo sad
0: znači,
1: je ova suša
0: bila. Je bila super velika fontana ispred hotela Holiday i to ne radi.
1: Ne znam ni da li sad ima ta fontana, s obzirom da ima, ima, ja, ima još uvijek, s obzirom da se izvode radovi preko puta,
0: preko
1: pravi se objekat.
0: Puta, ali to još uvijek stoji.
1: Ali ne radi koliko se ja sjećam. Ne sjećam se, kad sam išao ja na maturu u srednjoj školi, slavili smo matursko veče, nam je bilo u hotelu Holiday Inn.
0: Koja je godina to bilo?
1: 2012.
0: I tad radila?
1: Tad je radila.
0: Eto, od tada, ti si pokvario fontanu.
1: Nije se niko bacao za maturu,
0: no,
1: i to ja znam.
0: Ti si taj koji je pokvario fontanu, ja zato i pitan kad je bilo. Znači, ti si taj. Vidi, ono što je poražavajuće jeste da je, ljudi ne znaju da je ovaj Sebilj, da je bilo oko 450 do 500 ti Sebilja po Sarajevu.
1: Mm-hmm. Nekada davno, nekada prošla, neka prošla vremena, međutim svi ti Sebilji, kako znamo, mnogi su vojskovođe dolazili u Sarajevo, pohodili Sarajevo, palili grad i mnogo puta je Sarajevo bilo gorilo.
0: Ljudi misle
1: gorilo.
0: Da je ovo taj originalni Sebilj, međutim nije, ovo je napravila Austrija.
1: Tako je, mislim, ovo je rekonstrukcija, Turci. Tako je, rekonstrukcija originalnog
0: ljudi
1: Sebilja.
0: Ljudi kažu, to je od ostalo Turaka.
1: Nije, nema tog ničega što je.
0: Do 900, neka 13 ovako.
1: Tako je, mislim da suštinski što se tiče samo, što se tiče osmanske.
0: Originalni Sebilj je čovjek sjedio unutra i davao ti čašu vode.
1: Jeste, zvao se Sebiljđe, odnosno imao je u posudu,
0: što je bio to dobar posao, a?
1: Pa ne znam sad kolika mu je bila plata i
0: dobra,

0: A ima igralište gore i oni
1: igralište, dječje igralište i fontana u kojoj je ono lopta i dijete na svakih 15 minuta upadne.
0: Ja sjedneš
1: i gledaš.
0: To onda nije dobro, nije dobro riješeno arhitektonski.
1: Nije dobro riješeno arhitektonski, ali arhitekta ne da da se stavi ograda da se zaštiti. Pazi to. Ne možeš mu ništa, dakle, jednostavno ne dozvoljava
0: pa da se... Pa onda treba igralište zapravo ograditi, ne treba ograditi fontanu, nego igralište. Treba ograditi igralište da djeca prosto ne idu, da im lopta tamo ne bježi.
1: Ako ogradiš igralište, da nemaš ništa.
0: Pa mislim, nekako moramo djecu zaštititi, evo, mislim, fontane su tu da jeste krase,
1: nema, gradi. Ja mislim da je bilo dosta sto inicijativa da se ovaj,
0: to riješi,
1: nešto. Riješi, ali mrka kapa. Ajde da zaključimo, dakle, šta smo zaključili?
0: Da imamo neki
1: fontan. Da u Sarajevu ljudi ima koji će ti ukrasti česmu sa ovaj, spomen obilježja poginulim borcima.
0: Tako je, nažalost.
1: Armije Republike Bosne i Hercegovine. Jesmo li to zaključili?
0: Jesmo.
1: Znači,
0: ukrašće i žabe, evo.
1: Žabu će da ukrade. Ovaj, to je sutra.
0: Pa kradu i spomenike, Emir. Znaš, ovih pisaca koliko imamo spomenika ima, njima
1: znači,
0: po Sarajevu.
1: Znaš što u Sarajevu najviše kradu?
0: Šta?
1: Da, evo, 100 maraka.
0: Od tih tako nekih stvari misliš, evo?
1: Generalno mislim.
0: Pa, znam da se jedno vrijeme ono...
1: Evo, brza stoja, bankomat otvoren, šta se u Sarajevu najviše krade?
0: Znam da se ono jedno vrijeme, ne znam kakva je sad situacija, mislim da nije više to toliko. Šahtovi su se masovno krali, znači to je bilo
1: ludilo. To je onako, to je statistički mizeran broj u odnosu na ovo.
0: Na to sad je, pa ne znam.
1: Potvrđeno. 061-010-030, ko će nam odgovoriti na ovo brzinsko pitanje za 100 konvertibilnih maraka?
0: Šta se to u Sarajevu najviše krade?
1: Šta se u Sarajevu najviše krade? Pa ne može biti lakše pitanje, ljudi. Andrej Kuluta očima ne zna šta ga je snašlo.
0: Pa nisam očekivao da ćeš to reći.
1: Ajde, brza stoja i brza stoja, ti znaš šta je. Samo ponuda vrijedi 25 sekundi.
0: I prije par godina bi mogli reći da su to automobili, ali evo sad možemo reći da to automobili više nisu.
1: Mhm. Dakle, šta se krade najviše u Sarajevu? 10 sekundi. Poziv, ne poruke. 061-010-030 je broj. 10, 9, 8. Ovo je najlakše pitanje koje smo... Evo ga, u zadnjoj sekundi. U zadnjoj
0: foto
1: sekundi.
0: Foto finish.
1: Foto finish. Šta se krade? Šta se krade?
0: Baš me zanima šta će sad slušatelj ili slušateljka reći.
1: Šta se
2: krade? A mislim željezo.
1: Šta se krade?
2: Željezo.
1: Željezo. Željezo. Tanko naspram ovog što jeste.
2: Aha, dobro.
1: Eto, to je to. Dakle, nije željezo. Da damo još jednom šansu slušateljima.
0: No što da ne. Sad mene zanima šta se to najviše krade u Sarajevu.
1: Moj Andrej. Ajde, brzo uključenje da vidimo ko je se nama. Dobro jutro, izvolite u programu ste. Šta se u Sarajevu krade?
2: Nisam vas mogao dobiti. Pa novčanici, normalno.
1: Novčanici nisu. Ja mislim da je dnevni ono, prosjek u Sarajevu novčanika bio nekad 100, ali danas je to puno manje. Nema ni pravih džeparoša.
0: Pa nema, mislim da je policija to dobro svela na minimum. Pojavi se tu i tamo neki novi, vidim ih ja ponekad. Tačno vidiš kako se čudno ponaša po tramvaju, kako
1: Zajte,
0: vreba žrtva.
1: Ovo je najlakše pitanje u istoriji našeg bankomata. Najlakše, ne može lakše.
0: Šta se najviše krade u Sarajevu?
1: Sad ti ne bi rekao, nema šanse. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Šta se krade?
3: Pa šta se ne krade?
1: Pa šteta, pa vidi, ja sam pričao sa ljudima, ovim zaštitarima što čuvaju ove hipermarkete. Znaš šta rade? Izvadi iz kutije onaj kaladont, odnosno pastu za zube.
0: I ostavi kutiju, jo.
1: Ostavi kutiju.
0: O, majko.
1: Pa štete. Ali pazi. Ali više žene, kažu, kradu u tim, interesantno da više žene su kleptomani od muškaraca.
0: Svašta.
1: A to su ovi podaci, to stvarno meni pričao čovjek koji to radi, koji fata, znaš, koji je zadužen za intervenciju.
0: Za suočavanje.
1: I njegovo je samo da zadrži lopova dok policija ne znači. Mm-hmm. I onda on preda policiji, ali pazi, to je sad...
0: Znaš, minimalne kako... materijalne vrijednosti.
1: Ja, i ne možeš ti ono kradu u mirise, pa štete.
0: Dobro, hajde sad parfem, ako ukrade parfem, kontam je 100, 200, 300, 500 maraka, to već ima neku vrijednost, a pa šteta je 2 marke.
1: Po hipermarketima a to parfema
0: nema,
1: od
0: nema,
1: 300 maraka.
0: Nema.
1: Gdje si vidio?
0: Nema, to samo...
1: Dezodoran se kradu, recimo.
0: O, Bože, dragi.
1: Ozbiljno ti kradu, krade, sve se krade.

0: baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. To je to. Samo hitovi
4: 104,9.

0: velike napore da mi jednostavno igramo ovo takmičenje.
1: Evo, bit će prilike, s obzirom da smo direktno u grupi u ABA ligi, da kad dođu u Sarajevo, da naravno im iskažemo dužno poštovanje. Evo sad prilike, gospodine Selimović, da malo predstavimo igrače. Dakle, Bosna prošle sezone uopšte nije imala loš igrački kadar, što su pokazali stvarno, dobili su neke utakmice ono za infrakt i borili se sa puno jačim i finansijskim

0: da si dohvaćao lopte i brisao parket.
1: Možda jedne prilike, ali ovaj, ono što hoću da kažem jeste da je jako teško izboriti se sa ovim milionima, avionima, kamionima koje imaju ovi evropski klubovi, ovo što je govorio gospodin Crnović.
0: Hajde sad da uđemo opet u polemiku, ovaj, najbolji primjer je možda Partizan. Imali vrhunskog trenera, ekipu na papiru koja bi trebala da osvoji Euroligu i šta se desi?
1: Ne desi se.
0: Desi se što se desi. Dobro, vidimo se u Skenderiji, dvorana 1 ili tako? Mala dvorana 1, u petak više informacije u narednim danima u našem programu, a mi, Andrej, idemo dalje.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg. Vaš robot.
5: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi. Samo.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom.

0: I bila je to nova pjesma od Hari Mataharija na Hit FM-u i evo, iako je naziv pjesme Bore, Hari ovog puta donio je nešto drugačiju atmosferu, nekako veseliju i u bržem ritmu, a ova pjesma predstavlja još jedno izdanje u dugoj i uspješnoj karijeri ovog legendarnog muzičara koji je tokom decenija zaista ostavio veliki trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Nakon brojnih hitova koji su obilježili generacije, Hari je novom pjesmom nastavio svoj prepoznatljivi muzički put, ali istovremeno pokazao i nešto vedriju stranu svog izraza. Eto, čuli smo i nešto novo, sad idemo dalje sa blokom reklama, a onda ćemo malo, ni manje ni više nego novoj godini u Sarajevu.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog ponedjeljka i evo, kao što sam i najavila, sad ćemo malo o događajima koji nas čekaju do kraja septembra u Sarajevu. E pa, 17. Balet Fest Sarajevo počinje u petak 18. septembra i donosi 9 dana baleta i plesne umjetnosti, od savremenih i klasičnih predstava do flamenka, izložbi, radionica i razgovora o umjetnosti. A nešto što se dešava već od danas i trajaće sve do 27. septembra jesu baletne radionice koje će voditi Antonio Bogov, prvak baleta i gostujući baletni majstor iz Slovenije. Zvanično otvaranje festivala je 18. septembra izložbom Veliki format posvećenom prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović u galeriji Novi Hram. Dakle, naredne dane u Sarajevu imamo priliku uživati u pokretu, muzici i baletu. Pa evo, radujemo se!

0: stvaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: pjesmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km.

0: Saša Kovačević i Bez tebe me nema, nema nas bez vas, tako da hvala što nas slušate svaki dan na 104,9 MHz. Imate li muzičkih želja, slobodno mi pišite na 061 010 030 Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
4: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: To je to hit.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Prva.
1: Pola četiri je i danas jedna tema koja je krenula iz svijeta tenisa, ali mislim da se može prenijeti na mnogo toga što danas živimo. Na ovogodišnjem US Openu organizatori su ozbiljno otvorili vrata kreatorima sadržaja. Oko 100 content kreatora dobilo je akreditacije, gotovo dvostruko više nego prošle godine. Ideja je potpuno jasna, tenis želi doći do nove, mlađe publike, a Instagram, TikTok i ostale platforme danas jesu ozbiljni kanali komunikacije. I odmah da vam kažem, ja tu ne vidim ništa sporno, nemam ništa protiv influencera, naprotiv, to je posao, to je novi posao, novi mediji, novi načini komunikacije. Ljudi grade publiku, smišljaju sadržaj, snimaju, montiraju, pregovaraju sa klijentima, rade kampanje i itekako se narade. Ali problem nastaje kada sadržaj postane važniji od onoga zbog čega ste uopšte došli. A upravo se o tome ovih dana priča nakon US Opena. Tokom meča Naomi Osake, grupa ljudi snimala je sadržaj uz buku i ring light, odnosno veliko svjetlo za snimanje, toliko ometajući igru da je sudija morao intervenisati i zaustaviti nastavak igre. Bilo je i snimanje i fotografisanje tokom poena, kretanje po tribinama dok traje igra i drugih situacija zbog kojih su se bunili i igrači i publika. Ali ovdje je zanimljiv detalj koji se pomalo izgubio u naslovima. Ljudi odgovorni za najpoznatiji incident s ring lightom nisu bili među službeno akreditovanim kreatorima US Opena, nego gosti u hospitality prostoru. Zato možda nije sasvim fair sve influencere staviti u isti koš, samo kažem. I igrači su zapravo rekli nešto slično, kažu nemaju problem s tim da influenceri približe tenis novoj publici, ali poruka je otprilike dođite, snimajte, pričajte o tenisu, samo poštujte tenis. S druge strane, Wimbledon je izabrao svoj tradicionalni pristup, posebnu influencersku akreditaciju nema i neće ju voditi, a oprema poput ring lighta može biti oduzeta ako ometa igrače ili meč. I meni je tu zapravo naša tema, jer svaki prostor ima neka svoje pravila. U pozorištu ne razgovaramo tokom predstave, u kinu ne upalimo ring light da snimamo TikTok dok ostalih 200 ljudi gleda film. Na koncertima ne možemo baš sve podrediti tome da mi napravimo savršen kadar, a tenis je jedan od sportova u kojem su tišina tokom poena i koncentracija igrača dio kulture tog sporta. Zato vas danas pitam, koliko smo spremni poštovati pravila mjesta na koje dolazimo, čak i kada nam se ta pravila možda ne sviđaju. I gdje je za vas granica između došao sam da uživam i napravim uspomenu i moje snimanje sada smeta svima oko mene? Jesu li pravila tu da ih ponekad malo rastegnemo ili postoje mjesta i situacije u kojima jednostavno kažemo ovo se poštuje bez rasprave? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo je 16 sati, a danas pričamo o raspravi koju je pokrenuo ovogodišnji US Open. Influenceri i kreatori sadržaja jesu važan dio današnje komunikacije i mogu sport dovesti do miliona ljudi koji ga možda ranije nisu ni pratili, to ne sporimo, ali nakon nekoliko situacija u kojima je pravljenje sadržaja počelo ometati same mečeve, postavilo se jednostavno pitanje, kada dođemo negdje kao publika, koliko smo dužni poštovati pravila tog prostora. I lijepo ste se podijelili, nema šta. Maja nam je pisala, ja pratim nekoliko influencera i stvarno volim njihov sadržaj, ne bih njih izdvajala. Meni smeta bilo ko kod tokom predstave, utakmice ili koncerta misli da je važniji od svih ljudi oko sebe. Nije problem zanimanje, problem je ponašanje. Tako je. Sanela kaže, meni je super što preko influencera dobijem neki pogled iza kulisa koji klasični mediji možda ne pokažu, samo bih im prije događaja dala jasna pravila. Snimaj prije meča, možda poslije meča, tokom pauze, ali kada traje poen, spusti telefon. Dakle, ne zabrana, nego jasna pravila igre, bravo. Irma kaže, ako sam platila kartu da gledam tenis, ne želim da mi neko ispred mene pola meča snima sebe pod velikim svjetlom. Isto kao i u kinu, snimi kokice prije filma, ali kad film počne, ugasi telefon. Ima smisla. Hvala vam na javljanju. Darko je isto pisao, mislim da svaka generacija donese nešto novo i onda starijima to prvo smeta. Možda će za 10 godina influenceri na sportskim događajima biti sasvim normalna stvar, ali jedno se ne bi trebalo promijeniti, poštovanje prema igračima i ljudima koji su došli gledati utakmicu. Tako je. Možemo snimati storije, možemo praviti reelsove, možemo pokazati outfit, tribine, atmosferu, hranu, sve što želimo, ali kada igrač podigne lopticu da servira, možda je sasvim u redu da na nekoliko sekundi jednostavno budemo publika. Bez snimanja, bez ring lightova i bez potrebe da baš svaki trenutak koji živimo istovremeno moramo i objaviti. U životu ne bi to trebalo ići tako.
5: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit.
1: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Razigrana Rozga i Žena majka kraljica. Ovo je bilo po izboru slušateljke Emine. Sigurna sam, Emina, da ste se raspivali u ovim saobraćajnim gužvama. Idemo mi dalje sa našim programom. Još malo se družimo do 18 sati, pa ako imate muzički želja, pišite već sad da vam ih pustim.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i

0: BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
4: To je to. Samo hitovi.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. To je to hit FM radio.
1: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hitovi.

Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.